0: kita die kapara dala kita rent out ade kwa de chen ha yu chen denelisi kapang ha yu to ti sesat ai wa yu kui hat uben na du te dile yet ani yan as kier ye di yan das irat etvat first met naitilu fischel naitilu fischel at etvat ye first met at etes kat du und anders at dis und du you want see thing dis a see chance in irat e du 3 years kozitanat inle kai chala ola se khan khan ta la na khan sarwa questos kulwatelo ayu khodi natane tolle si pelat entandas sume tsanendar se chale ahulle si mari kluzi petet pet puna nani tu hulle kui pet kesalat in har salat in jimi tuzi sanki mari uli pang hulle kesaki benera ayun se ane ayi har yu se khutai tu sanki halanu kelnia saki halanu kelnia rese kui tlao benna no tsel hel se ha ha ele sent a hatti o tis tare redu ya tis tare ai galan da si be akun lilu aga an se ye benna si u tsel ha ale nu hu tsete tis tare e yerian de ha anles tu ha yu tsam ba kenral yes ni yerian so wa ha ele tunderet a se kui tani yesi ti ronate cholu ha anan nasa tatan yakhil chule la si so ani nitel hala hasna la se khui nane to ti skul la te lu hat unate tlaka ete tore zi ha ala ku si ho ta te tore za la ama se kha kas en se kha e be kas esia si ho ta te tore zro as kentan ni si ti yiti amama tatini dana si yi se ke tare holi ne zona zarhat is kenati arat esi ha ko tenle karat u bikukat u bikukat elete tuwala yasat uni shana uni zanha tani kuen por etile yasbel akhiruli tan tahatile khene zumbel akhune zune yanoli ne zon pagala tauli ne zon pa chan ba seuli skent me kara teile tat eta ni zonile tu pan la yo si al yo si chale ne kin la ya ya se la ta ni zana la na itele nan skul na teile la ta su galo su wa na ala se ne kast ese ne ta su ne khasi ti cha su ka la sna ne ve asel ni ve kast ele ne de tu hanu skunest en hanu tu se gai han tu ha tu se la sna
1: ku ye on de ki an ni lu te ke ji on ne ni ye pan ni to ai le ku tu tri dan seal no pa jena lo pa yena tun khani o selonets en hlanakal